Ja, tida går, men marnan sviver. Bølgan skvulper og sola smiler. Roen sniger sig på. En trofast ven, som giver mig ro.